Dobili ste broj 411 830. Trenutno vam se ne mogu javiti nakon zvučnog signala.

Mome gradu izven mene darujem toplinu svijeta. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udar iz griča podle preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me